Ti campagnon, oh we na elo, bebe player. Ne debe plade, e kasi a cielo, agbana benya. A hobu me benya, mukana hobu me tao. E kobu me benya, mukana kobu me tao. E hobu me benya, mukana hobu me tao.

tika penyo. Owe ne elo, debe plea. Ne debe plade, e kasi a cielo, agbana penya. Ahwebu me penya, mukana hwebu me tao. E kobu me penya, mukana kobu me tao. E hobu me penya, mukana hobu me tao.